وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے اس دنیا کی ساری رکاوٹوں کے باوجود اور سینکڑوں سال کے فاصلے، ہزاروں سکڑوں میٹر کی دوری، اور جو دنیا کے اندر نفس پرستی، مادہ پرستی پھیلی ہوئی ہے، یہ بیماری کا معاملہ، دوسری چیزیں، ان سب کے ہوتے ہوئے خدا متعال نے آپ کو اور ہمیں ذکر امام حسین کی سعادت نصیب کی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم عزا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار دیا. دنیا کی یہ رکاوٹیں مختلف رنگ بدل کے آتی رہتی ہیں، لیکن گویا ہمارا تو ایک وعدہ ہے امام حسین کے ساتھ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، نبی خدا کے ساتھ، انی تارکن فیکم الثقلین کہنے والے نبی کے ساتھ. اور ان کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم وہ نہیں بننا چاہتے جو اہل بیت کے تارک بنے، ان کو ترک کرنے والے بنے، نعوذ باللہ تعالی. ہم ساتھ دینے والے ہیں، اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض پہ وارد ہوں، تو خدایا اے اللہ کے نبی، ہم ان کے ساتھ آپ کے خدمت میں اس حوض کوثر پہ پہنچنا چاہتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ وہ وعدہ ہے کہ جو ہمارا نبی کے ساتھ ہے، اور اللہ کا وعدہ پھر ہمارے ساتھ ہے. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور خدا متعال نے یہ سعادت دی مجھے اور آپ کو کہ ہم بیٹھیں، امام حسین کا ذکر کریں، حبیب خدا کے نواسے کا تذکرہ کریں. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے اور ہمارے ذکر کو بلند کرے گا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعتیں نصیب فرمائے گا دنیا اور آخرت میں. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے، اور جو لوگ بھی مریض ہیں اس بیماری کے اندر، دوسری بیماریوں کے اندر، ان تمام کی شفا کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. کل آپ کی خدمت میں چند اپنی دانش میں اہم نکات عرض کیے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر نکات کا تعلق عزاداری کے حوالے سے تھا، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ اس کے اندر اور اضافہ کروں، اور انشاءاللہ پھر اپنے موضوع کی طرف جاؤں جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے عشر مجالس کا موضوع ہے کیا. وہ جو پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزاداری کے حوالے سے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی دین کے نام پہ کام انجام پاتا ہے، اس سب کے اندر ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے، دونوں کی اہمیت ہوتی ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جب مثال کے طور پر آپ اور ہم امام بارگاہ میں ہوتے ہیں، یا حتیٰ اگر میں یہاں پر ہوں تو یہاں پہ میرا ایک ظاہر ہے کہ میں کس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، یا پیچھے ہم نے کوئی اسکرین لگائی بھی ہے، ایک انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سب ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے. باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ مثلا یہ کپڑے تو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ پاک ہے یا نہیں ہے؟ اب پاک ہونا تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ بھائی اگر یہ نجس ہوگا تو اس کی روحانیت کچھ اور ہوگی، پاک ہوگا تو کچھ اور ہوگی. اس کے پیچھے بھی ایک اور گہرائی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ بھائی یہ جو بولنے والا ہے، یہ خلوص سے بول رہا ہے یا کسی اور نیت سے بول رہا ہے؟ اصل یہ کام کر کیوں رہا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں جب بھی دین کے نام پہ بات ہوتی ہے تو یہ ساری گہرائیاں آتی ہیں. ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، پھر باطن کا بھی باطن ہوتا ہے، پھر باطن کا بھی باطن ہوتا ہے. قرآن کریم کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبی خدا فرماتے ہیں قرآن کریم کے 70 باطن ہیں. ایک آئے کریمہ کا مطلب ایک نہیں ہوگا،

انشاءاللہ پروردگار عالم حفظ فرمائے گا. اور شاید مصائب اگر نہ ہوتے اس پورے پیٹرن کے اندر تو مشکل بہت پہلے آ جاتی. مصائب نے بڑا کارنامہ کیا. یہ جو مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک انوائرمنٹ کا ہونا, اور میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بھائی میرے ذہن میں یہ مجھے یہ لگتا ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ کووڈ ٹائپ کی کوئی مشکل نہ ہو تو جتنے بھی سامعین اور پارٹیسپینٹس ہیں سب کو زمین پہ ہی بیٹھنا چاہیے. بھائی ایک مشکل ہوتی ہے, کوئی آدمی مریض ہوتا ہے, اس کے گھٹنوں میں طاقت نہیں ہے, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, وہ کرسی پہ بیٹھے گا کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ نماز میں الاؤ کرتا ہے, وہ کوئی پرابلم تھوڑی ہے. لیکن کوئی پرابلم نہ ہو, کووڈ کا بھی ایشو نہیں ہے, کارپٹ کا بھی ایشو نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ زمین پہ بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ اس میں اپنا ایک عزا کا ماحول ہے, اس میں اپنا ایک کلچر ہے. بس آخری بات جو اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ یہ کہ عزیزان محترم, یہ جو عزاداری ہے اس کا اپنا ایک کلچر ہے. ایسا نہ ہو عزاداری رہے اور کلچر نکل جائے. نہیں, کلچر باقی رہنا چاہیے. اس کا اپنا ایک کلچر ہے, اس کی اپنی ایک ڈیپتھ ہے, اس کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی اپنی ایک میننگ فل اس کا پیٹرن ہے, وہ باقی رہنا چاہیے. تو اس میں سیاہ لباس کا ہونا, اس میں غم کا ہونا, اور مثلا اہل بیت اطہار نے تاکیدیں بھی کی ہیں اس کے اوپر. مثلا فرمایا عاشور کے دن تم لوگ ملو تو ایسے ملو. تو وہ کیوں کیا؟ تاکہ اس کی کلچر کو پرزرو کریں, اس کی کلچر کا باقی رہنا ضروری ہے. تو عزاداری سعید الشہدا کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیے تھے اور آج بھی عرض کر دیے, ان کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. پروردگار انشاءاللہ ہمیں سچے عزاداروں میں قرار فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب بلا تاخیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو موضوع ہمارے پاس ہے, موضوع کیا ہے؟ آزمائش اور آسائش سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں. بھائی زندگی میں آسانی ہونی چاہیے یا زندگی میں سختی ہونی چاہیے؟ بعض اوقات کوئی ہم سے سوال کرتا ہے, کہتے ہیں مولانا کیا دین میں ہمیشہ ہر چیز سخت رہتی ہے؟ دین میں ہمیشہ, اعتراض کرنے والے تو بڑے سخت جملے بھی استعمال کر لیتے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی دین میں کیا ہمیشہ رونا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کوئی پرابلم رہے گی ہمارے سر کے اوپر؟ کیا دین ہمیں خوش ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا؟ کیوں نہیں دیکھنا چاہتا؟ دین خوشی دینا چاہتا ہے, دین سکون دینا چاہتا ہے, دین اطمینان دینا چاہتا ہے. تو پھر کیا دین میں آزمائش کا تصور کیا ہے؟ سختی کا تصور کیوں ہے؟ اور اگر ہم آسانیوں کے پیچھے جاتے ہیں تو دین بعض اوقات ہمیں روکتا کیوں ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا مجھے الیبوریٹ کرنا ہے آپ کے سامنے. اور وہ الیبوریٹ کس طریقے سے میں کر سکتا ہوں؟ میں اس طریقے سے کروں گا کہ تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں. اب بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتا ہے, یہ ہمارے دوست احباب وہ ہم سے کہتے ہیں مولانا بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائے گا ورنہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور آپ لوگ آگے چلے جاتے ہیں. نہیں, یہ بھی نہیں کرنا ہے مجھے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم آن لائن ہیں, ہم ہیں بھی اب فزیکلی سامنے بھی نہیں کہ بھائی آئی کانٹیکٹ میں ہوں, لوگوں کو دیکھ رہے ہوں کیا سوچ رہا ہے کیا کر رہا ہے. کبھی کبھی تو ہم مجالس کے اندر لوگوں کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی آپ ادھر توجہ دیں, آپ آئے تھے مجلس سننے کے لیے, ایک دوسرے سے بات کیوں کر رہے ہیں, موبائل کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ بھی دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بدنامی بھی آتی ہے. اب تو وہ بھی نہیں کر سکتے, پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں. کل میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ مجلس کے ماحول کو بنا کر بیٹھیے گا, اور اس کی ایک وجہ یہی تھی. تو اب سوال ہمارا کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی زندگی میں آسانیاں چاہتا ہے دین یا سختیاں چاہتا ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتے ہیں. آپ جتنا جانتے تھے اتنے پہ ہی مجلس سے باہر چلے گئے یا واپس چلے گئے, تو پھر ہم نے کوئی کمال نہیں کیا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا اضافہ کریں, آپ کا تھوڑا سا انٹلیکچوئل لیول امپروو ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتے ہیں. ڈیپتھ میں جا کے کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا,
وہ آسانیوں کے لیے بھیجا تھا یا سختیوں کے لیے بھیجا تھا؟ ایک بات پوچھ لیتے ہیں خدا سے کہ اے خدا ہے تو خالق ہے، تو جو خالق ہے یہ بتا تو نے ہمیں آسانی کے لیے بھیجا یا تو نے ہمیں سختی کے لیے بھیجا؟ اگر سختی کے لیے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے ہم آسانیوں کی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ تو دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم یسر لی ما اخاف تعسیرہ، اے خدایا میرے لیے آسان کر دے جس کی سختی سے میں ڈر رہا ہوں. تو بھئی آسانی آ گئی، اور کیا دین میں خوشی نہیں ہوتی؟ کیا دین کے اندر جشن نہیں ہوتا؟ کیا دین کے اندر محفلیں نہیں ہوتی خوشیوں کی؟ ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو دین میں خوشی ہے یا دین میں سختی ہے، آسانی ہے یا سختی ہے؟ تو میں کہوں گا کہ نہیں، نہ آسانی ہے نہ سختی ہے، بلکہ دین میں اللہ کی بندگی ہے. وہ کبھی سختی میں ہوتی ہے، وہ کبھی آسانی میں ہوتی ہے. اللہ کی بندگی سب سے اہم ہے. اب یہاں پہ رک کر میں ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت کرٹیکل پوائنٹ ہے میری دانش میں، کم از کم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کی حساب سے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جیسے جیسے ہم دنیا کے انٹریکشن کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، بھائی کمیونیکیشن کا دور تھا، ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہو گئی، ابھی تو یہ پھر کووڈ کی وجہ سے تھپ، تھوڑی چیزیں تھوڑا سا رک گئیں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے اندر، لیکن بہرحال کمیونیکیشن تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن کا انٹریکشن کا دور ہے، اس میں ایک پرابلم آ رہی ہے ہمارے لیے، آ نہیں رہی ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتی ہے، پاسبل ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دوسروں سے ملتے ملتے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فنڈامنٹلز کھو بیٹھیں. یہ خطرہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے فنڈامنٹلز میں اسٹرانگ نہیں ہوتے، یہ پرابلم آتی ہے. بھئی ایک آدمی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، دین مجھ سے کہتا ہے جھوٹوں کے ساتھ مت بیٹھو، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو. دین مجھ سے کہتا ہے مثلا جو لوگ کنجوس، کیوں نہیں بیٹھوں؟ تو فارسی میں ایک شعر کہتے ہیں قدیم زمانے سے، کہتے ہیں کبوتر با کبوتر، باز با باز، کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز. کبوتر کبوتر کے ساتھ چلتا ہے، شاہین شاہین کے ساتھ چلتا ہے. ایک جیسے لوگ مل کر اڑان لیتے ہیں. اور کبھی ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بھائی یہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، اگر آپ کے فنڈامنٹلز اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ سلولی گریجولی کسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو کبھی کبھی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی میں ایکسیپٹ کرتے کرتے کہاں چلا گیا ہوں. اب یہاں پر ایک بہت کریٹیکل کوشچن ہے، وہی کہ جو اسلامک کلچر ہے اور یہ جو نان اسلامک کلچر ہے، اس میں جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس کہاں پر ہے؟ کیا وہ لینگویج ہے؟ کیا وہ ڈریس ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے. مثلا آپ کے سامنے انگلش بولنے والے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو بہت دیندار ہوں؟ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، بھائی انگلش بول رہا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا مومن ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے. پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے. چائنیز بولنے والا؟ بالکل پاسبل ہے. تو لینگویج کوئی بیریئر ہے؟ نہیں، بالکل کوئی بیریئر نہیں ہے. عربی بولتا ہو اللہ سے دور ہو، چائنیز بولتا ہو اللہ سے نزدیک ہو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا تو فزیکل جغرافیہ میں کہیں رہتا ہو، یہ کوئی بیریئر ہے؟ سائبیریا میں رہنے والا اللہ سے دور ہوگا. کیسے بھائی، کیوں دور ہوگا؟ جو ممکن ہے کوئی مکہ کے اندر رہ رہا ہو، خانہ کعبہ کے برابر میں بیٹھا ہو، وہ اللہ سے بہت دور ہو. اور کوئی ویسے قرنی کی طرح ہو، کبھی نبی سے ملے ہی نہیں لیکن اللہ کے نبی کے کتنے نزدیک تھے، یہ سب پاسبل ہے. تو یہ جو اسلام اور غیر اسلام میں لائن ہے، وہ لینگویج نہیں ہے، جغرافی نہیں ہے. ایک آدمی کوٹ اور پینٹ پہنا ہوا ہو اور ایک آدمی نے عربی لباس پہنا ہوا، تو کیا اس لباس کی وجہ سے خدا سے نزدیک آتے ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے ایسا نہیں ہوتا. ایک آدمی ممکن ہے بالکل ایسا لباس پہنا ہوا ہو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو اس کلچر کا، لیکن وہ اللہ کا بندہ ہو.
تو ہم سب کو معلوم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.

آخرت نہیں ہے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بہت خوبصورت ایک جملہ فرمایا تھا, فَمَا كُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ, تم لوگ آخرت کے اہل بنو. آخرت کے ابنا کا مطلب ہوتا ہے بیٹے, آخرت کے بچے بنو, دنیا کے بچے مت بنو. ہر ایک کا ایک مقدر ہے, دنیا کے بچوں کا مقدر اچھا نہیں ہے. آخرت کے ماننے والے بنو, آخرت کے اہل بنو. اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور انداز میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد وعلی محمد پر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ جو مسئلہ ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے. تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ دنیا کے 7 بلین پاپولیشن کو تقسیم کریں تو آپ کس میں سب سے میننگ فل تقسیم کریں گے, تو میں کہوں گا لینگویج کی تقسیم میننگ فل نہیں ہوگی اتنی, ایون کلچرز کی تقسیم بھی اتنی میننگ فل نہیں ہوگی, لیکن جو سب سے زیادہ میننگ فل تقسیم ہوگی وہ میرے خیال میں یہ اہل دنیا ہے یا اہل آخرت. اور اس کے پیچھے ایک اور ہے, یہ آدمی اصول پسند ہے یا نفس پرست ہے, یہ پوائنٹ ہے. بس اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس سے کہوں گا کہ اسلام کے اندر جو فنڈامنٹل ہے, دیٹ از دی ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ادر تھنگ, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسلام اہل آخرت ہے, دنیا کو بھی بناتا ہے. مین پرسیپشن, مین فوکس اس کا آخرت کے اوپر ہے. اور یہ اس کے نتیجے میں ایک اور ریالٹی جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ مسلمان مین آف اصول ہے. یہ اس کے اندر پرنسپل ہوتے ہیں, ایک اصول کے اوپر زندگی گزارتا ہے, نفس پرستی کے اوپر, ہوا و ہوس کے اوپر زندگی نہیں گزارتا ہے. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ سب سے امپورٹنٹ کلاسیفیکیشن ہے. آپ اگر میں اور آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں, کسی بھی کلچر کے اندر رہ رہے ہوں, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے رہیے گا, ہم جو کچھ بن رہے ہیں ہم اہل دنیا بن رہے ہیں یا اہل آخرت بن رہے ہیں, ہم اصول پسند بن رہے ہیں یا نفس پرست بن رہے ہیں, ہم کیا بن رہے ہیں, یہ مین ڈفرینس کریٹ کرے گا. تو اب میں اپنے سوال کی طرف واپس آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ نورانیت کے حصول کے لیے, اللہ کی خاص رہنمائی اور ہدایت کے حصول کے لیے کہ خدا ہمارے لیے نورانی راستہ قرار دے جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم اس کی پناہ کو اور اس کی قرب کو حاصل کر سکیں, درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. زندگی میں آسائش چاہیے یا آزمائش, آسانی یا سختی؟ تو میں نے کہا بھائی نہ آسانی نہ سختی, اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی کہاں سے آتی ہے؟ اہل آخرت سے آتی ہے, اصول پسندی سے آتی ہے. اس کو اپنے اندر لے کر آؤ. اس کے ہوتے ہوئے آسانی آئے تب بھی اچھی ہے, سختی آئے تب بھی اچھی ہے, یہ اصل ہے. تو اب میں آپ کی خدمت میں 2-3 مثالیں عرض کرنے والا ہوں, بہت آسان مثالیں جو میں اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. مثلاً ایک مثال وہ ہے جس میں انسان کے پاس آسانی تو ہے, بہت کچھ ہے, اللہ نہیں ہے. قارون, بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اس کی تو چابیاں کیز وہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا کوئی. اب اس کے کیا مطلب ہے اور اس کو مفسرین کس انداز میں بیان کرتے ہیں مختلف طریقوں سے, بہرحال قرآن کریم نے کہا ہے کہ بھائی اس کے پاس پیسہ دولت ذخیرے بہت تھے, لیکن اس کے ساتھ مشکل کیا تھی؟ جب اس سے کہا لوگوں نے کہ دنیا سے اپنے حصے کو مت بھلاؤ لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ بناؤ, تو کہتا ہے یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے. یہاں پہ ایک اور کوالٹی ہمیں نظر آتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا بھائی اہل آخرت ہونا چاہیے اور اصول پسند ہونا چاہیے. ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ صرف اپنے آپ کو دیکھے یا خدا کو دیکھے, ہاں یہ ڈفرینس آتا ہے. یہ جو غلط کیٹیگری ہوتی ہے یہ اہل دنیا ہوتی ہے, نفس پرست ہوتی ہے اور سیلفش ہوتی ہے, اپنے آپ کو سینٹر اور فوکس

0: تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ ہمیں اس دنیا کے اندر اور ہمارے مرحومین کو اس دنیا کے اندر ترقی تکامل نورانیت نصیب فرما، پرچم آزاد سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرما، آخرت کے تمام مراحل میں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، وقت کے امام کی ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واجرته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
1: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the vanes of your house are strong enough to protect it. Euro cables built into your walls, built for your family. Buy Euro cables, stay safe.
2: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group, partner with the logistics company you can trust.

درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد و عجل فرج. خدا نے متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے خدا نے متعال کا. اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی ہدایت سے، قرآن و اہل بیت عطا علیہ السلام کی ہدایت سے مشرف کیا، اہل بیت عطا علیہ السلام کی محبت ہمیں نصیب فرمائی اور اس فرش عزا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرمائے. جمعہ کا دن ہے، وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، اور اس خاص وقت کے عنوان سے چند رائز آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا. امام کے ظہور

تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی خدمت میں نصرت کی اور اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا تعالی نے انسان کو، اس پوری کائنات کو ایک ظاہر پہ خلق کیا ہے اور ایک باطن پہ خلق کیا ہے. ہم سب دین کے ماننے والے، چاہے کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، وہ اس بات کو اصولی طور پہ مانتے ہیں.

حقیقت نہیں ہوتی. بہت ساری حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ جو ایام ہوتے ہیں, دن ہوتے ہیں, گھنٹے ہوتے ہیں, یہ بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, وہ ہماری کیلکولیشن میں آتی ہیں, ہماری میجرمنٹس کے اندر آتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ سال کون سا سال ہے, یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے, یہ دن کون سا دن ہے, یہ تاریخ کیا تاریخ ہے. لیکن یہ ظاہر میں ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ نظر نہیں آتی. آپ سے اگر یہاں کوئی پوچھے کہ بھائی یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے, تو شاید آپ یہ سوال نہ کریں کہ انسان یا فرشتے, لیکن فرشتے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے. کم سے کم جتنے میں اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ڈبل فرشتے تو بیٹھے ہی بیٹھے ہیں. ہر ایک کے ساتھ دو تو ہیں کم از کم, باقی اور کتنے ہیں اللہ جانتا ہے. تو پتہ نہیں کتنے فرشتے آپ بیٹھے ہوں گے, لیکن ہماری آنکھیں بندوں کے علاوہ ان کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو ایام کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے. جس گھنٹے میں میں اور آپ اس وقت ہیں, یہ ہفتے کے مبارک ترین گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ ہے. یہ جو وقت ہے بہت اہم وقت ہے, اگر کوئی اس کو جانتا ہو, پہچانتا ہو, نہیں بھی پہچانتا ہو کم از کم اہل بیت کی روایات سے سیکھ لے. اس سلسلے میں ایک دو باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, پھر جہاں کہیں پہلی دفعہ پہنچتا ہوں دو چار پوائنٹس عرض کرتا ہوں, گویا میرا تکیہ کلام ہے, اس کو بھی میں عرض کروں گا. اور انشاءاللہ چونکہ مناسبت ہمارے نویں امام, مظلوم امام, ان کی شہادت کی ہے, ان کی خدمت میں عرض تسلیت کے لیے, اور ان کے اجداد طیبین و طاہرین, ان کے والد گرامی بالاخص, اور ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ بالاخص, وقت کے امام کے حضور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پہلے تو اس وقت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں, یہ وقت کیوں قیمتی ہے. ہفتے کے جتنے بھی ایام ہیں, یہ دعاؤں کے اعتبار سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ معصوم سے منسوب ہوتے ہیں. آپ اگر مفاتیح الجنان دیکھیں کوئی کتاب کی صورت میں یا ایپ کی صورت میں, تو ایام ہفتے کی زیارتیں مفاتیح الجنان کے بالکل ابتدا میں لکھی ہوئی ہیں. تو مثال کے طور پر ہفتے کا دن منسوب ہے جناب رسول خدا سے, اور اتوار کا دن مولا امیر المومنین و بنت رسول اللہ سے منسوب ہے. اسی طریقے سے پیر کا دن حسنین کریمین سے منسوب ہے, اور باقی آئمہ اطہار, یہاں تک کہ جمعے کا دن خاص کر سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان علیہ السلام سے منسوب ہے. صلی علی محمد. تو جمعے کا دن پورا کا پورا دن یہ وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے. اسی خاطر شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے, جمعے کے دن کی بڑی فضیلت ہے. صدقہ دینا اس میں اتنا ثواب, اور درود پڑھنا, ایک ایک درود پڑھنا اس میں افضل عبادت شمار ہوتی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد محمد وعجل فرج. وقت تو نہیں ہے اب میرے, میں بھی آپ کی خدمت میں کر سکوں یا آپ کر پائیں. مغرب سے پہلے جمعے کے دن, مغرب سے پہلے بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کی معنویت کے لیے, انسان کی روحانیت کے لیے بہت زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں. تو اگر صرف گننے کی کوشش کروں, اور یہ گھنٹہ کیوں ہے میں اس پہ بھی عرض کر دوں, تو ہفتے کے ایام ائمہ سے منسوب ہیں, جمعے کا دن منسوب ہے وقت کے امام کے نام سے. ایام ساعات, ساعات کے جو ساعات ایام ہیں یہ بھی منسوب ہیں, یعنی صبح کا وقت, دوپہر کا وقت, شام کا وقت منسوب ہے ائمہ اطہار علیہ السلام سے. مغرب سے پہلی کی جو ساعت ہے یہ بالاخص منسوب ہے وقت کے امام کے نام سے. صحیح. اب جمعے کا دن پورا منسوب ہے امام کے نام سے, اور یہ جو گھنٹہ ہے مغرب سے پہلے کا, یہ خاص کر ہر روز منسوب ہے وقت کے امام کے نام سے. تو اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا عمل انجام دینا ہو جس کے ذریعے سے آپ نے اپنا کوئی استغاثہ, اپنی کوئی دعا وقت کے امام کے حضور پیش کرنی ہو, یہ وہ وقت ہے, یہ وہ وقت ہے. اس کے اپنے اعمال ہیں, اس کے اپنے تجویزات ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ کام کر لینا چاہیے. تو میں ایک دو چیزوں کو تیزی سے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اصل موضوع یہ نہیں ہے, لیکن اس وقت کے احترام میں, تاکہ انشاءاللہ خدا ہمیں اس وقت کی کا احترام کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج.
अब मैं अपनी ज़िंदगी में कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे अमल अंजाम देना हो पहले

هي مرضاة. یہ مشکل ہے. اب مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، میری زندگی کا اصلی ہم و غم، عربی کا لفظ ہے ہم اور غم، ہم و غم کا مطلب اردو میں کیا ہوتا ہے؟ جو میرے لیے پرائیورٹی رکھتی ہے، جو میری ٹاپ پرائیورٹی ہے. اصل ہم و غم کا مطلب ہو گیا جس کی پرائیورٹی میرے نزدیک ٹاپ پرائیورٹی ہے. میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری لائف میں، ہمارے ڈیسیشنز کے اندر، فیصلوں کے اندر ٹاپ پرائیورٹی اللہ کا رزق ہے یا دولت ہے؟ اللہ کا رزق ہے یا کھانا ہے؟ آپ کہیں گے وہ بھی رزق ہے، لیکن یہ معاملہ کوئی اور رزق کا ہے. ورنہ شہداء کی ڈیڈ باڈیز نہ دولت لے رہی ہیں، نہ پیسہ لے رہی ہیں، نہ کھانا لے رہی ہیں، اور رزق لے رہی ہیں. وہ رزق مجھے نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس سے پہلے ایک پوائنٹ تھا، وہ اپنے رب کے نزدیک ہیں، میں اپنے رب کے نزدیک ہوں یا نہیں ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ میں اسی نزدیک ہونے کے لیے ساری عبادتیں کرتا ہوں. آپ کہیں گے کب؟ کیا آپ ساری باتوں میں نیت نہیں کرتے؟ قربتاً اللہ، صحیح ہے. اب مجھے آپ کی خدمت میں اس پرابلم کو، اس کیا کہنا چاہیے، اس ایکویشن کو سالو کرنا ہے کہ ایک آدمی جو زندہ ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، جو نزدیک ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، اور یہ نزدیک کیسے آتے ہیں. ان سب کو حل کرنے کے لیے میں بہت شارٹ کٹ لگاتے ہوئے آپ کی خدمت میں آتا ہوں اسماء حسنہ کے اوپر. اور ان تین سوالوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس کے علاوہ بھی کئی سوال ہیں جو اس مسئلے سے حل ہوں گے جو میں ابھی آپ اگلے 5-6 منٹ میں عرض کروں گا. آپ اپنی سلامتی دینی جسمی کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اجل فرج. بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں جو اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتی ہیں، یا فزیکلی یا مینٹلی اسپریچولی چیزیں جگہ پہ آتی ہیں. ایک بعض اوقات ایسا، تو میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک دفعہ کسی سفر پہ جا رہا تھا، اور وہ سفر تھوڑا سا سخت سفر تھا، اور میرے ساتھ کچھ دو جونیئر اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کرنا شروع کیے آبجیکٹو آف لائف کے اوپر. وہ سوال کرتے رہے، میں ان کو جواب دیتا رہا، اور وہ سفر سخت سفر تھا، لیکن ہم وہ سوال جواب کرتے رہے. اور ان سوال جواب کرنے کے دوران اچانک میرے سامنے ایک عقدہ کھلا کہ آبجیکٹو آف لائف کے ڈائمیٹرز، پیرامیٹرز کیا ہیں، یہ کہاں کہاں سے لنک ہوا ہوا. اب میں وہ سب نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن آپ کی خدمت میں صرف ایک پارٹ عرض کر پاؤں گا. اسماء حسنہ آپ نے سنا ہے، 99 نام، صحیح ہے، تقریباً ہر جگہ کہیں نہ کہیں لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں. ان کا ہم سے تعلق کیا ہے؟ ہم نے پاکستانی معاشرے میں، سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں زیادہ تر ہمارا تعلق یہ ہے کہ، معذرت کے ساتھ، اگر میاں بیوی بی کی لڑائی ہو جائے تو 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے پلا دو تو انشاءاللہ دل رام ہو جائے گا. ہمارا تعلق زیادہ تر ایسا ہے، اتنی مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، یا رزاقوں کی تسبیح پڑھ لو یہ ہو جائے گا. ہو بھی جاتا ہے، ہوگا کیوں نہیں ہوگا، اسماء حسنہ ہے، یہ اصلی تعلق ہے. ہم نے سمجھا یہی تعلق ہے. میں کہہ رہا ہوں اس سے آگے وہ کیا، کٹ شارٹ نیٹ لاتے ہوئے، جو بہت رسکی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ اتنا اتنا چھوٹا کر دینا معاملے کو، چونکہ بعض اوقات لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دے پاتے. اب میں رسک لے رہا ہوں چونکہ وقت نہیں. یہ 99 نام وہ بلو پرنٹ ہے، وہ نقشہ ہے جو خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. خدا یہ فرما رہا ہے میں ایسا ہوں، تم زمین پہ ایسے بن کے دکھاؤ میں ایسا ہوں. کچھ صفات ہم نہیں لے پائیں گے، ان کو چھوڑ دیجئے. خدا علیم ہے، ہمیں جاہل بننا ہے یا عالم بننا ہے؟ عالم بننا. خدا رحیم ہے، رحم دل بننا ہے یا سخت دل بننا ہے؟ رحم دل بننا. خدا عادل ہے، عادل بننا ہے یا ظالم بننا ہے؟ عادل بننا ہے. خدا متعال فرما رہے میں ایسا ہوں.

اگر تم نے میرے نزدیک آنا ہے نا تو یہ اختیار کرو، ایسے بن کے دکھاؤ مجھے. ہاں یہ زندگی کا ہدف ہے، یہ عند ربہم ہے. اب آپ سالو کرنے کی طرف جاتے ہیں، پس خدا کے نزدیک کون ہے؟ جس کے اندر 99 نام زیادہ نظر آئیں وہ خدا کے نزدیک ہے، ورنہ روزانہ 500 رکعت عبادتیں کرتا رہے کچھ نہیں ہے. صفات الہیہ اس کے اندر کتنی نظر آ رہی ہیں؟ اب میرا جیسا ایک آدمی ہر وقت تسبیح پڑھے، ہر وقت ذکر کرے، ہر وقت فلاں کرے، عبادت عبادت عبادت، بچوں کے لیے بے رحم انسان ہوں، بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہوں، ہمسایوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مال کے معاملے میں بے ایمانی کرتا ہے، پھر کیا میں اللہ کے قریب ہوں؟ اتنا ہی دور ہو جتنا بعد المشرقین. یہ کہاں سے خدا کے نزدیک ہے؟ اس وجہ سے نزدیک ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر صدقے کا نشان ہے. یہ کون سا قرب ہوا؟ قرب یہاں ہے کہ صفات دکھاؤ، صفات تمہارے اندر کتنی ہیں. وہ خدا عادل ہے، تم عادل ہو یا ظالم ہو؟ اگر ظالم ہو کچھ قریب نہیں ہو، کہاں سے قریب ہو؟ حتیٰ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے میں پوسٹ پی ایچ ڈی ہوں، میں نے اجتہاد کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، کچھ بھی کر لو، دنیا کا سب سے بڑا ذاکر بن جائے، خطیب بن جائے، مولوی بن جائے، اگر صفات الہیہ نظر نہیں آ رہی بہت دور ہے، یہ کوئی قریب نہیں ہے. یہ کوئی قرب جسمانی ہے، کوئی فزیکل کلوزنس تھوڑی ہے، یہ تو روحانی معاملہ ہے، یہ تو نفسانی اور صفات کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان قریب ہوتا ہے. آپ کے پاس پیٹرن آ گیا، آپ کو خدا کے نزدیک ہونا ہے. ہاں جتنا قریب ہوں گے یہ دلیل ہوگی اتنا ہی زندہ ہے، اور جتنا دور ہوا صفات الہیہ سے اتنا ہی مردہ ہے. اب دیکھیں آیت سولو ہو گئی. آیت نے کہا اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکاریں تو تم ان کی بات پہ لبیک کہو، ان کی صفتوں کو اختیار کرتے چلے جاؤ تاکہ تم نزدیک ہوتے جاؤ اور تمہاری زندگی بڑھتی چلی جائے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر خدا رزق دے گا. اب یہ رزق کون سا ہے؟ اب یہ رزق کون سا ہے؟ ہاں یہ رزق ایک اور رزق ہے، اس کے لیے آئے کریمہ سے مدد حاصل کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد. خدا نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے خدا اس کو 10 سے جزا دے گا. بھائی اگر کوئی خدا کے نزدیک آیا خدا اس کو رزق دے گا، رزق میں کیا دے گا؟ اب اگر خدا کہے تم پہلے میری صفتیں لے کر آؤ مثلا، میں تم کو پیرامڈ دوں گا، مجھے پیرامڈ سے کیا کرنا ہے؟ میں تم کو وائٹ ہاؤس دوں گا، تو مجھے وائٹ ہاؤس سے کیا کرنا ہے؟ ابھی کچھ سال میں مر جاؤں گا یہاں پہ، مجھے اس کو لے کے کیا کرنا ہے؟ میں تمہیں دنیا کا سب سے مشہور انسان بنا دوں گا. مرنے کے بعد اوپر شہرت ہے یا نیچے شہرت ہے، کون سی چاہیے؟ اوپر شہرت مجھے کیا دے گی، میں نیچے جا چکا ہوں. خدا رزق میں کیا دیتا ہے؟ خدا رزق میں ان صفات کو اور بڑھا کے دے دیتا ہے. ہاں وہ فرما رہا ہے تم ایک صفت لے کر آؤ، میں تمہیں 10 دوں گا. یہ رزق ہے، یہ رزق ہے. ایک حدیث قدسی بہت عجیب ہے، حدیث قدسی نے فرمایا عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. میں حی و قیوم ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی موت نہیں آئے گی، اور میں جب چیزوں کو کہتا ہوں کہ ہو جائیں تو وہ ہو جاتی ہیں، تجھے ایسا بناؤں گا تو بھی کہے گا ہو تو وہ ہو جائیں گی. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. بعض لوگ عبادتیں کرتے ہیں تاکہ ان کو ایسی طاقتیں مل جائیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. عبادت صرف اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا مل جائے، بس مجھے یہ منظر نظر آ جائے، میں لندن میں بیٹھ کر آسٹریلیا دیکھ لوں، یہ سب باتیں شرک ہیں. میں اس آدمی کے اندر جھانک کے دیکھ لوں، اس کے ارادے کو مسخر کر لوں، مجھے

دنیا کی چھپے ہوئے خزانے مل جائیں، سب کا سب شرک ہے. عبادت صرف خدا سے نزدیکی کے لیے ہوتی ہے، باقی سب شرک ہے. یہ خدا انعام میں دے دیتا ہے کچھ اور چیزیں ہیں، وہ بھی امتحان کے لیے دیتا ہے کہ کہیں تم اسی میں نہ مشغول ہو جاؤ. جس کو خدا نے عبادتوں سے دور کرنا ہو نا، اسے ایسے جادو پکڑا دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ جادو کرو. وہ جادو کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے میں خدا کے نزدیک گیا. کچھ نہیں ہوتا، خدا کے نزدیک جاتا ہے انسان بندگی سے، اللہ کی صفات پہ محنت کرنے سے. آپ نے خدا کے نزدیک جانا ہے، میں نے خدا کے نزدیک جانا ہے، عند ربہم بننا ہے تاکہ یرزقون ہو جائے. بندگی کرو. بندگی کرو کیا مطلب؟ جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرتے رہو، جو صفات وہ چاہتا ہے وہ اپنے اندر لاتے رہو. وہ کہتا ہے تم رحم دلی دکھاؤ، تم بے رحم کیوں کر رہے ہو؟ بے رحمی کیوں دکھاؤ؟ اب آخر میں لے جاتے ہوئے، چونکہ وقت واقعا خیال کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. 20 سے بھی کم سوچوں گا تو 20 پہ ختم ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ جاؤں. کروں کیا؟ یہ سب باتیں سن لیں، کروں کیا؟ ہاں، تین صفتوں پہ کام کر لو، باقی آپ کے اندر چین ریاکشن ہوگا اور باقی صفتیں خود سے آ جائیں گی. شارٹ کٹ، تین صفتوں پہ کام کر لو، باقی صفتیں خود بخود آئیں گی. صحیح ہے؟ وہ تین صفتیں کیا ہیں؟ اب سوچئے، میں نے 99 صفات میں سے 3 کی بات کی. اگر 99 کا 10% دیتا تو کتنی ہوتی؟ 9 ہو جاتی، تقریباً 10، 9.9، 10 ہو جاتی. اگر 5% دیتا تو کتنی ہوتی؟ 5 ہو جاتی. مثلا میں نے 5% سے بھی کم کر لیا. کیوں؟ میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں، میں میں طاقت نہیں ہے. تو میں خدا سے کہتا ہوں، خدا بندہ مجھے کوئی چھوٹا سا راستہ بتا دے. تو خدا نے بتایا. پہلی صفت جس پہ کام کرو صفتوں کے دروازے کھولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رحم دلی. رحم دلی. اس خاطر خدا نے اپنے آخری نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور خود اپنے لیے فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. اگر مجھے ان صفتوں کے راستے پہ چلنا ہے تاکہ میں عند رب ہو جاؤں اور یرزقون ہوتا رہے، تو مجھے پہلی صفت جو اپنے اندر ایجاد کرنی ہوگی وہ رحم دلی ہوگی. کسی کے ساتھ بے رحمی مت کرو، کسی کے ساتھ بے رحمی مت کرو. کم سے کم رحم دلی کیا ہے؟ کم سے کم کسی کو مشکل میں دیکھو تو دعا تو دے دو اسے. کچھ نہیں کر سکتے، دعا دے سکتے ہو، دعا دے دو. بے توجہ نہ گزرو، یہ بے رحمی ہے. ایک آدمی میرے سامنے تڑپ رہا ہو، میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے، اور یوں ہی گزر جاؤں دیکھے بغیر، یہ بے رحمی ہے، خدا پسند نہیں کرتا. فلسطین میں اتنے لوگ مر رہے ہیں میں سوچوں بھی نہیں، بے رحمی ہے. ہاں، بے رحمی ہے. کم سے کم کام کیا؟ کم سے کم دعا دو، دعا کرو اس کے لیے، کم سے کم. بس پہلی صفت جو مجھے اپنے اندر ایجاد کرنی ہے وہ رحم دلی ہے. اس کا میں نے بیک گراؤنڈ عرض کر دیا. خدا نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اور رحمت للعالمین تشریف لائے. دوسری صفت، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. چونکہ یہ میری تمام باتوں کا لب لباب ہے یہاں پر، تو میں تھوڑا سکون سے کہہ رہا ہوں تاکہ میں ضائع نہ کر دوں کہیں پہ. میں آپ پر انویسٹ کر رہا ہوں، میں آپ پہ انویسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ سنیں گے، شاید عمل کریں گے، مجھے فائدہ ہوگا. تو میں سکون سے عرض کر رہا ہوں، ٹائم کو میں نے بتا دیا، بہت غور سے دیکھ رہا ہوں، ٹائم کا پرواہ نہیں کیجیے گا. پہلی صفت ہو گئی رحم دلی، دوسری صفت صداقت، سچ بولو. اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو مانوی ترقی دینی ہے اور وہ کہے مولانا آدھا سچ بولوں گا، آدھا توریا کروں گا، کبھی کبھی جھوٹ بولوں گا، ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا، ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دنیا کی ساری برائیاں ایک کمرے میں جمع کرو، اس کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے.

اے بی بی آپ کا ایک اور فرزند دنیا سے چلا گیا، اور کس مظلومیت میں امام جواد تشریف لے گئے دنیا سے. ان تمام باتوں کو کہتے ہوئے دس بستہ امام جواد کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میں کہوں گا، مولا آپ کے اجداد کو میں نے تسلیت پیش کی، آپ کے والد کو تسلیت پیش کی، آپ کے بچوں کو تسلیت پیش کی، لیکن میں آپ کی خدمت میں تسلیت پیش کروں گا، آپ کے ان جد امجد کی جن کا لاشا کربلا میں بے گورو کا فن پڑا رہا. اے خدایا، ائمہ اطہار کے جنازے بڑے عجیب جنازے تھے. اس جنازے کو یاد کرنا جو رات کی تاریکی میں اٹھ رہا تھا، اور وہ جنازے جو خاک کربلا پر پڑے ہوئے تھے. خدا بندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، جنہوں نے اولاد نبی کے ساتھ یہ دشمنیاں کی، ان تمام کو واصل جہنم فرما. خداوندہ پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. پاک پروردگار ان مظلومیتوں کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ماتم حسین.